0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.

0: Baik, 8.27 minit pagi dalam rentak pagi KL lah. Belajar apa hari ini? Hari Khamis kita belajar apa?
1: Kita belajar pasal haiwan.
2: Pasal haiwan. Okey. Dan hari ini saya dah belajar tentang mengenal hati wanita. Yeah. Tak susah ya. Nak belajar tentang haiwan ni lagi mudah tau.
1: Maknanya awak lebih rela mengenali haiwan daripada mengenali hati wanita.
2: Ya, kalau fakta tentang haiwan, itulah faktanya. Wanita ni, kalau kita belajar fakta tu, tiba-tiba ada fakta di sebaliknya lagi. Itu susah tu, nak faham.
0: Itulah adventure-nya.
2: Itulah. Okey, saya cuba memahami lah. Saya cuba pelan-pelan. Jangan dengan-dengan. Okey, hari ni kita nak belajar haiwan apa, iaitu kinkajou. Betul lah, kinkajou?
1: Betul, kinkajou.
2: Kinkajou ataupun Potos flavus ni ialah sejenis mamalia hutan hujan tropika yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan tau.
1: Dan ia merupakan ahli keluarga Proconidae. Okey, haiwan ini berkait rapat dengan rakun dan juga koti. Dan juga kinkajou ni juga sering digelar beruang madu ataupun honeybag kerana tabiatnya sangat menggemari madu.
0: Jadi ada beberapa fakta penting mengenai kinkajou ini. Tabiat dan diet dia merupakan haiwan maun. Haiwan maun yang banyak memakan buah-buahan, bunga, daun dan nektar, di mana ia turut memakan serangga kecil sekali-sekala.
2: Oh, iyalah, bila serangga gigit dia jadi pak maun lah. Gigit. Baik, ada ciri fizikalnya mempunyai ekor yang boleh memegang dan juga ia macam monyet dulu untuk membantu ia memanjat pokok, dan bulunya berwarna perang kemasan dan ia mempunyai lidah yang panjang untuk menjilat nektar.
1: Dan gaya hidup haiwan kinkajou ni, haiwan nocturnal, aktif pada waktu malam dan menghabiskan hampir seluruh hidupnya di atas pokok.
0: Comel ni.

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Ini baru KL.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Jangan ke mana-mana, ada lagi lagu selepas ini.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Ini permintaan anda, lagu lepas geram.

Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lop Terma.
2: Music Express.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Nadi, Kota KL. Satu tengah hari hingga 4 petang.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
3: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
4: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
2: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
4: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula

0: KL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 30 Jun 2026 di Padang Akasia Plaza Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai program menarik menanti pengunjung termasuk pameran muzium tempatan dan antarabangsa, aktiviti sisipan, malam kerohanian, Teluk Belanga Fun Run, program komuniti Mela Pontian, pelancaran budaya Serapan Pagi Johor dan Heritage Trail. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraih ikan warisan dan budaya negara.

0: Kelantan, Kelangan Lalu, Kuala Lumpur.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap loop terma.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempak je. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: KL FM.

Ya, halo, assalamualaikum. Selamat malam hari ini 18 Jun 2026 bersamaan hari Khamis. Terima kasih kepada anda yang kekal ataupun yang baru tukar kepada 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu EJ yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur selama 4 jam yang telah berlalu. Bersama EJ dengan lagu-lagu retro yang terbaik telah menemani anda sepanjang petang hingga malam pada hari ini. Dan sekarang saya Alif Aiman akan menemani anda untuk Nian Nian KL pada malam ini, daripada pukul 8 malam ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam, macam biasa, kita akan dengarkan curhat ataupun curahan hati KLFM, lagu-lagu cinta yang terbaik hingga pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk Nian Nian KL pada malam ini. Kita dengarkan lagu daripada Bunga Ismi dan juga Nur Aniza Idris bertajuk Intan Payung, bersama Nian Nian KL. Ini baru KL.

Ya, Kelab FM ini baru KL, bawa kita pukul 8.27 minit malam. Selamat malam kepada anda semua dan terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, seperti biasa malam-malam begini mesti ramai yang keluar pada rumah nak pergi makan mana kan. Tapi itu antara soalan yang sering kita mempunyai masalah kan, antara lelaki, perempuan, itu adalah masalah yang besar. Bila nak makan mana tu mesti ada masalah. Tapi sekarang kita dah tak susah sebab dekat Google ada, dekat TikTok ada, dekat mana-mana ujung jari je kita boleh cari. Jadi jangan gaduh-gaduh, jangan stres-stres, terus ceria-ceria untuk cari makanan anda, okey? Dan ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 8.42 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara itu, jom kita dengarkan lagu daripada Nazu dan juga Fahimi bertajuk Kopi, mesti Nyan Nyan KL. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat.

Ya, untuk paduan kita bersama tepat pada pukul 8.42 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

Ya, Kelas FM ini baru KL membawa kita pukul 8.54 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelas FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, malam-malam begini kan mungkin ramai yang dah balik kerja, dah pulang daripada tempat kerja, tapi tak tahu nak relax-relax ataupun nak rehat-rehat dengan apa benda yang nak mengisinya. Jadi dekat sini saya ada satu idea yang anda boleh layan di TV2 untuk cereka filem khas, iaitu Hovering Blade untuk hari ini 18 Jun 2026 pada pukul 9 malam. Kejap lagi, lagi berapa minit je. Tapi dekat sini antara kisah tentang Hovering Blade ni ialah mengisahkan tentang Lee Chang Feng, seorang bapa tunggal yang kehilangan anak perempuannya akibat jenayah kejam yang dilakukan oleh sekumpulan remaja. Selepas menemui rakaman penderaan anaknya, beliau nekat memburu pelaku-pelaku tersebut demi menuntut keadilan, sementara pihak polis berusaha menjejaki tindakan sebelum keadaan menjadi semakin tidak terkawal. Jadi itu sedikit sinopsis pendek ataupun ringkas untuk cereka filem khas yang akan disiarkan tepat pada pukul 9 malam di TV2, iaitu Hovering Blade. Jadi anda boleh layan bersama keluarga dan juga rakan-rakan anda pada malam ini, okey? Dan tepat pada pukul 9 malam, kejap lagi juga kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali pada pukul 9.15 minit malam untuk segmen curhat ataupun curahan hati KFM. Lagu-lagu cinta yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini saya akan mainkan atau hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, okey? Jadi sementara tu jom kita dengarkan lagu daripada B.O.B. dan juga Hayley Williams bertajuk Airplanes, mesti nyan-nyan KL. Ini baru KL.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

Ya, halo, assalamualaikum. Selamat malam hari ini 18 Jun 2026 bersamaan hari Khamis. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kala FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda bersama saya, Alif Aiman, untuk Neon Neon KL untuk malam ini sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi saya akan menemani anda dan menghiburkan anda. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen curhat ataupun curahan hati Kala FM. Pastinya segmen ini kami akan mainkan lagu-lagu cinta yang terbaik. Dan selain daripada lagu-lagu, anda juga nama pun curhat. Anda boleh curhat kepada kami. Selain pada curhat, anda boleh bagi ucapan. Ataupun sekarang ni kita tengah dalam demam bola sepak kan. Mana-mana pendengar kita nak kongsikan voice note. Saya sokong pasukan mana boleh. Ataupun apa-apa saja, anda juga boleh WhatsApp ke talian kami, iaitu 0133097972. Okey. Jadi tadi kita telah dengarkan lagu daripada Anwar Zain bertajuk Sedetik Lebih. Sekarang kita dengarkan lagu daripada Zian Hazin pula bertajuk Dingin Mesin. Nian Nian KL, ini baru KL.

daripada Annie Zakri bertajuk Kubur Suara telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 9.37 minit malam untuk Neon Neon KL pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Oh, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan baik, ha ni ada pada peminat-peminat Barbarik dan juga Kromong, anda boleh ikuti dan dengarkan untuk KLFM Zoom In pada hari Ahad ini 21 Jun 2026, pada pukul 3 petang di KLFM 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan juga anda boleh tengok secara visual di Facebook rasmi kami di KLFM Ini Baru KL. Dan Barbarik dan juga Kromok akan berbual dan berceloteh bersama host kita iaitu Kulin dan juga Putra Azwan. Jadi jom kita dengarkan ramai-ramai untuk KLFM Zoom In pada hari Ahad ini. Okey, dan baik, seperti biasa kejap lagi juga saya akan kongsikan tentang Piala Dunia FIFA 2026 untuk tahun ini. Jadi pada pukul 11 malam kejap lagi hingga pukul 12 malam kita akan bercerita tentang fakta-fakta yang menarik ataupun game yang akan berlangsung untuk pagi kejap lagi ataupun esok. Okey, jadi sementara itu jom kita dengarkan. Lepas ni kita ada lagu daripada Naim Daniel bertajuk Sumpah, tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Dayang Nurfaizah bertajuk Erti Hidup. Mesti Nian-Nian KL, Ini Baru KL.

Ya, lagu daripada Unmatch bertajuk Anugerah Terindah telah menghiburkan kita pada malam ini di Neon Neon KL. Baik, tadi saya ada cakap kan, kalau saya memerlukan apa-apa ucapan ataupun curahan hati daripada anda. Jadi dekat sini kita ada daripada Kak Nurizan kita yang beri ucapan dan juga ingin meminta lagu permintaannya. Jadi dekat sini, Assalamualaikum Dijalim. Waalaikumsalam. Selamat malam. Akak nak minta lagu You Kiss Bila Diri Disayangi. Ya, ha, jadi dekat sini Kak Nurizan kita nakkan lagu permintaannya, lagu daripada You Kiss Bila Diri Disayangi. Jadi kejap lagi, kejap lagi ni kita akan dengar. Tapi kepada anda, kalau ada apa-apa ucapan ataupun curahan hati yang anda ingin kongsikan bersama kami, boleh WhatsApp ke talian kami 0133097972. Jadi jom kita dengarkan lagu permintaan Kak Nurizan kita, You Kiss Bila Diri Disayangi. Mesti Nian Nian KL, ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL membawa kita pukul 10.38 minit malam. Terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, ha, macam tadi saya ada kongsikan dengan anda, saya ada yang menghantar ucapan-ucapan kepada saya kan. Jadi dekat sini kita ada dua ucapan dan juga permintaan lagu daripada Syah Su. Hai DJ, selamat bertugas. Saya dari Seremban nak minta lagu pesanan buat kekasih dan penyanyinya Spring. Dan terima kasih DJ dan selamat bertugas sama-sama. Kejap lagi kita akan dengarkan lagu pesanan buat kekasih daripada Spring. Dan kita juga ada lagi satu ucapan daripada Din, iaitu assalamualaikum, selamat malam DJ. Waalaikumsalam. Abang nak minta lagu Sweet Charity Camellia. Terima kasih banyak-banyak DJ. Semoga berada dalam rahmat Allah selalu. Amin, amin. Semoga Abang Din kita pun berada dalam rahmat Allah selalu. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Dato' Ramli Sarip, beritu Sweet Charity bertajuk Camellia. Mersi Nyan-Nyan KL. Ini baru KL.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Ya, lagu daripada Rihanna bertajuk Russian Roulette telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.27 minit malam. Baik, saya telah katakan tadi kan, kita ada madah yang kedua dari pendengar kita dan sekarang saya ingin bacakan madah daripada pendengar kita yang bernama Farah. Semakin dewasa, kita mulai memahami bahawa menjaga hati lebih penting daripada mencari perhatian. Kerana perhatian akan datang dari banyak orang, tetapi ketulusan tidak mudah ditemukan. Dan aku bersyukur masih dipertemukan dengan orang yang baik-baik di sini. Jadi itu adalah kata-kata daripada ataupun luahan daripada Farah, dan Farah ingin dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Biarlah Rahsia. Dan kejap saja lagi kita akan mainkan lagu itu. Dan jom kita teruskan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Untuk malam ini, kita tadi dah kongsikan perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung kejap lagi, pagi kejap lagi kan. Jadi ini ada sedikit rumusan untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang dah berlangsung. Selepas semua 48 pasukan yang melengkapkan perlawanan pertama di peringkat kumpulan Piala Dunia 2026 telah menyajikan aksi yang penuh dramatik, keputusan yang mengejutkan dan jaringan yang menghiburkan kita. Jadi setiap pasukan sudah mempunyai gambaran awal tentang peluang mereka untuk mara ke pusingan 32 terbaik. Dan antara pasukan yang menyelah sepanjang kempen Piala Dunia FIFA 2026 ini berlangsung, Jerman muncul pasukan paling garang dengan kemenangan 7-1 ke atas Curacao. Dan Sweden mempamerkan aksi mantap apabila membelasah Tunisia 5-1. Dan England membuktikan status pencabar kejuaraan dengan kemenangan 4-2 ke atas Croatia. Amerika Syarikat, Norway dan juga Argentina turut membuka kempen dengan kemenangan yang meyakinkan. Dan selain itu, keputusan yang mencuri perhatian juga kan, iaitu Spanyol dan juga Cape Verde tanpa jaringan yang terikat 0-0. Belgium hanya seri dengan Mesir. Brazil turut gagal menang selepas diikat Morocco ataupun Maghribi. Belanda dan juga Jepun berkongsi mata dalam aksi dua sama yang menarik. Dan Arab Saudi mengutip mata bahagia ketika seri dengan Uruguay. Jadi itu sedikit sebanyak rumusan untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang setelah berlangsung. Dan kejap lagi kita akan saksikan untuk fasa yang kedua. Kita panggil fasa yang kedua lah kan, untuk pagi kejap lagi, sebab kita dah memula balik kepada kumpulan A dan juga B. Jadi bersama-samalah kita ayuh menyemarakkan semangat Piala Dunia FIFA 2026. Jadi jom kita dengarkan lagu pilihan pendengar kita tadi yang bernama Farah, yang ingin mendengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Biarlah Rahsia menerusi Nian Nian KL. Ini baru KL.

Baik, lagu daripada Ramlah Ram bertajuk Maharaja telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Neon Neon KL. Daripada pukul 8 malam tadi sampai pukul 12.30 malam, saya telah menemani anda, menghiburkan anda, dan terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM Official sekarang ni, terima kasih banyak-banyak. Antaranya kita ada Alia, Farisa, Fatin, Hazelnut, Mawar, Teha, Mogadon dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak untuk malam ni. Dan esok pagi jangan lupa untuk bersama tim Rentak Pagi KL. Dan esok pagi anda akan bersama dengan trio kita ada Kulin and Dayana dan juga AP Syafiq yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Jadi kalau esok pagi anda nak pergi ke mana-mana, nak pergi kerja tu, ceria-ceria anda tu boleh ditemani dengan tim Rentak Pagi KL. Okey, jadi saya akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu lagi. Lepas ni kita ada lagu daripada Alif bertajuk Ingat, tapi saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Kakak Azraf bertajuk Diamond. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace. Yeah.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

97.2. Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam jangka panjang sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan sahaja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Malaysia dalam pada itu akan meneliti semula beberapa dasar dan prosedur sedia ada bagi memudahkan kemasukan lebih ramai pelancong Rusia ke negara ini. Jelas Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak seharusnya terus terperangkap dengan prosedur lama dan terlalu bimbang dengan sekatan unilateral yang dikenakan oleh sesetengah negara sehingga menjejaskan peluang ekonomi yang boleh dimanfaatkan.
1: There are 5 million tourists annually to Turkey, 2 million to Thailand. The two countries were close to us. But why only 100,000 to Malaysia? Issue of flights, issue of payment, the form of payment that makes it very difficult.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut menegaskan Malaysia perlu lebih berani dan agresif dalam hubungan antarabangsa bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam merebut peluang perdagangan, pelaburan dan kerjasama strategi. Jelas beliau hasil perbincangan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin mendapati terdapat beberapa bidang yang memerlukan Malaysia bergerak lebih ke hadapan.
1: Saya lihat beberapa bidang itu agak kita harus lebih ke depan lagi, lebih agresif lagi, lebih berani walaupun ada beberapa pertimbangan geopolitik yang kita terlalu berhati-hati sebelum ini. Kerana kalau kita perlahan, kita ketinggalan. Ini yang sangat membimbangkan saya. Langkah berikutnya ialah bidang dagang dan kefaedah ekonomi bagi negara dan kita dan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar berkata pada sidang media selepas menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas menamatkan lawatan kerja dua hari di Kazan, Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat, Turkmenistan bagi memulakan lawatan rasmi selama dua hari. Pesawat yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia. Sejurus tiba, Perdana Menteri disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin, dan Timbalan Pengerusi Menteri Kabinet bagi Minyak dan Gas Turkmenistan, Kuvash Agajanov. Datuk Seri Anwar turut diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dan Menteri Ekonomi. Menurut Wisma Putra, lawatan tersebut melibatkan mesyuarat dua hala serta pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman oleh kedua-dua negara. Rang Undang-Undang RUU Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tonto. Selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius, pindaan akta berkenaan akan membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Jelas Anthony, satu lagi pindaan dijangka dibentangkan pada sidang parlimen hujung tahun nanti yang akan memberi fokus kepada cadangan mekanisme pampasan kepada mangsa kemalangan membabitkan pemandu mabuk, pemandu positif dadah atau pemanduan melulu bagi memastikan keadilan kepada mangsa. Anthony dalam pada itu berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan itu juga mengoptimumkan penggunaan anggota penguat kuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja. Sebanyak 1,638 syarikat disyaki terlibat dalam mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan setakat Selasa lepas bagi membantu siasatan.
3: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi unjuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya ya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan unjurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah mengemukakan tuntutan palsu.
0: Datuk Sri Abdul Halim Aman.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Afrika Selatan menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi satu sama dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A di Atlanta. Republik Czech mendahului menerusi Mikhail Sadilek pada minit kelima sebelum Toboho Mokoena menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti pada penghujung perlawanan. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengutip satu mata dan dua mata di belakang Mexico dan Korea Selatan yang turut berada dalam kumpulan sama. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 dalam aksi kumpulan B di SoFi Stadium. Dua pemain gantian Yoang Mozambi dan Rubek Vargas mencetus kebangkitan Switzerland pada babak kedua apabila masing-masing menjaringkan gol selepas dimasukkan pada minit ke-72. Bosnia turut menerima tamparan apabila Tarik Muharevonmi dilayangkan kad merah sebelum Ermin Mamihi menjaringkan gol satu sagu hati buat pasukannya. Kapten Switzerland Granit Xhaka melengkapkan kemenangan menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Kemenangan itu meletakkan Switzerland di tangga teratas kumpulan B dengan 4 mata. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah Kanada dan Qatar dalam aksi kumpulan B. Tamat separuh masa pertama, Kanada mendahului 3-0.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke luar negara, tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi semalam. Naib Presiden J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Washington menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Vance dalam pada itu turut membidas anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tegasnya, rejim Zionis itu perlu sedar dan menerima realiti berkaitan perkembangan terkini di rantau berkenaan. Jelas Vance, Amerika telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Masoud Pezeshkian bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian itu kerana terdesak, sambil menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau dari Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.